0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मास दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मजो जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मा ताते ले गेम गने जेजो लंका बि पेंडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिंग मुन्ये ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
0: के तो तो हमें छाया बस के ना जे पिन जो को
2: Koyola, Bazo Chimbo Mayo Vichi, Tami, Jeju Lankola, Mazo Yona, Yabuyo.
3: Joba Nabato, Dada Chi Chi, Sien Himbelin Tindina, Bejong Lungting Ninchili Kong, Kangi Lungting Jie, Kudu Rizzi Lintin, Sien Jie, Jora Hiba Diji, Nanchu Lintin Dana, Nadjunkin, Nindara Yubi, Chutu Dunbani, Jiba Bara Dungu Bata. Nindeyi gundu, chutu dundan hikani jida hikala, yardung hiju yubi, senjo linjini dutu to, nanchu linchin senjo lo gasukyo.